0: Ilona.
1: Ola, ola. Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Zo štúdia vás zdraví Samples. A začína čo? Začína Saxus Groove. Pozdravím aj všetkých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo v útorok. Pozdravím celú Českú republiku, celý svet. A poďme si hrať groovy, groovy, groovy. Dnes si prvú hodinku strihnem ja. A v tej druhej si zahrá DJ Marty Mate. A dneska prvá hodinka bude taká karnevalová, alebo pokarnevalová. Ola, ola. Keďže bol ten karneval v Brazílii, tak si dáme nejaké groovy. Groovy karnevalové. The Latin Track. Toto je otváračka, toto je mele. Krásny večer, príjemnú zábavu.

vám ešte pripomeniem Sanctus Groove, môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá útorok 17. DJ Samples in the mix.

Wolfram Medvedi Ulcov, brum, brum, brum. Pozdravím Vronkovcov, Zita, ahoj. No samozrejme Fištronovcov. Aj Kesinku. Toto je Sanctus Groove.

Srdečne pozdravím celá crew. DJ Delat, DJ Martimate. DJ Radafon. Rádko pozdravíme tam hore. Pre nás tu ostávaš navždy. No a páni, veľká vďaka za spoluprácu.

having a good time. A toto je priamo track od pána, ktorý pre vás namixoval druhú hodinku. The Marty Mate.

Sensation. The Joe Parcello. DJ Marty Mate in the mix. Od nádhery nádhera, od krásy krása, čo má to povedať?

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. hodina. A druhá každý útorok 18. DJ Marty Mate in the mix. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Toto je Sanctus Groove. Pozdravím všetkých veriacich, bratia a sestry. Máte sa všetci krásne.

Inak pokiaľ by ste nevideli, tak Derek McKenzie, bubeník z Jamiroquai, samozrejme výborný producent. A o tom je Sanctus Groove.

Move Your Body. To su Marshall Jefferson, Maisik, Salome Das. Life is simple. Toto je Sanctus Groove. A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna.

toto bol dnešný Sanctus Groove Driver, jaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Užívajte buď to krásny večer, dnešný piatkový, rok ale sobota alebo útorok, užívajte krásny deň, slniečkový. Hlavne všetci buďte zdraví, spokojní a šťastní. Poďakujem DJ-ovi a producentovi, ktorí sú veri Marty Mate, za vynikajúcu druhú hodinku. A ešte raz ďakujem všetkým vám za vašu priazeň. Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz, tam sa dozvieš všetko. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň o 20. v piatok. Tam vám zahrá DJ Dalat.